0: Los Lobos i La Bamba u 6:47. Bog svima koji ste ovog momenta u Sjeverni FM, čeka nas još puno, puno odlične zabave, no ajmo sad baciti oči i uši na prometnu situaciju.
1: Prometni info.
0: Za divno čudo, ljudi moji, sve je okej, nema, koliko ja vidim, nikakvih poteškoća na našim cestama, što ne znači da se ta situacija neće promijeniti. U Ivancu sasvim solidna situacija, isto tako u Vražinu. Ako idete putem našeg glavnog grada, tamo ćete naići na neke radove i na mogućnost za poneku kolonu. A u ostatku Lijepe naše, za sada kažem, sve okej. Ukoliko nešto putem vidite ili ako negdje zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Putujte polako i pametno i pojačajte 92,8.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.

0: I onda sat i frtali tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.
1: Sjeverni FM. Poveži se.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Bump Mače. 12 tonski sjekač drva 959 €. Klima 5,1 kW 499 €. JBL zvučnih party box 320 469 €. LTV Hisense 75 inča 599 €. Hladnja gorenje French Door 769 €. Ledomat Vivax 99 €. Kotao za centralno 34 kW 879 €. Kosilica traktor Rider samo 999 €. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 okritaja samo 289 €. Klima uređaj 3,4 kW 287 €. Gorenje bojler 50 litara 99 € a 80 litara gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 €. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €. Autoprikolica 679 €. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
2: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni FM.

0: radio checklist.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.